0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV1 mula menyiarkan dalam format berwarna sejak 28 Disember 1978, manakala TV2 bermula pada 7 Mei 1979.
0: RTM 80.

0: hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Dato' Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, selamat pagi kepada anda yang baru dengar Langkawi FM. Assalamualaikum. Hari ini hari Ahad. Jangan silap hari eh. Maklumlah cuti lama-lama, dia clear aku. Okey, hari ini kita nak kongsi Langkawi sana sini. Langkawi Swim Fest yang berlangsung hari ini di dataran Tanjung Ru dan merupakan penganjuran kali ke-6. Kategori acara mempertandingkan 5 jarak utama iaitu 8 km, 4 km, 2 km, 1 km dan 400 meter. Itu untuk kanak-kanak eh. Dan pengiktirafan antarabangsa merupakan acara renang terbuka pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang diiktiraf secara rasmi oleh World Open Water Swimming Association, menarik peserta global dari Singapura, Filipina, Australia dan juga Maldives. Dan kejohanan tahun ini dianjurkan bersama-sama dengan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan Tourism Malaysia bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Dianggarkan lebih 350 peserta dari 18 buah negara menyertai tahun ini.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Assalamualaikum. Kami OAG.
3: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
2: Yeah.

0: Locowie FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.
2: Tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
3: Okey, 8.30 minit pagi nak kongsi tajuk utama akhbar hari ini 31 Mei. Hari terakhir pada bulan Mei tahun 2026 dah tuan-tuan. Itulah no, masuk tengah tahun dah. Ya Allah, begitu pantas masa berlalu eh. Baik. Program Safe Tingkat Kewaspadaan Rakyat Terhadap Penipuan Digital. Program Be Smart Avoid Scam. Okay. Ini program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone, Safe dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Dan seterusnya, 7 cedera dalam kemalangan 2 bas persiaran dan juga sebuah SUV. Ini di jalan kilometer 15, jalan turun Genting. Kan kat DJ ada tengok tau video bas tu, ya Allah. Ini okey. Ini menurut penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 5.29 petang semalam dan bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Manakala sebuah lagi bas yang membawa 34 penumpang tidak mengalami kecederaan dan semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Dua bas tuan-tuan. Baik, seterusnya, ini 3 pekerja berdepan detik cemas kapal hantu terbakar. Okey, ini di Kemaman, Terengganu. Malaysia mengutuk rancangan Israel rampas 70% wilayah Palestin. Seterusnya, Perdana Menteri pulang ke ibu negara selepas lawatan rasmi ke Sabah. Penuntut madrasah maut dalam nahas motosikal dan juga lori. Ini berlaku di Batu Pahat semalam. Kerajaan laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Okey, dan seterusnya, lonjakan pelancongan Sabah dorong naik taraf segera KKIA Kota Kinabalu International Airport. Dan juga ini, bayaran interim Sabah naik kepada 1.5 bilion ringgit, bukti komitmen kerajaan Madani. Dan antara tajuk lain juga ialah aktiviti mendaki, isu keselamatan bukan kejar populariti. Okey, seterusnya, ini UPSI bakal wujud sekolah pergunungan, minimumkan insiden pendakian. Betul itu kan. Ini UPSI berhasrat untuk menubuhkan sekolah pergunungan ataupun mountain school bagi membantu merancakkan industri pendakian di samping meminimumkan insiden di pergunungan. Kan ni kita tahu kan ada kes 2-3 hari lepas dan masih lagi ada operasi mencari, iaitu operasi SAR Jaslinda, pasukan bermalam dalam hutan, iaitu kira-kira 1,800 dan 2,000 meter dari aras laut dan turun ke lembah bahagian sungai yang lebih mencabar. Baik, itu antara tajuk utama akhbar. Nanti kita kongsi lagi dari semasa ke semasa. Okey, kita ada ini. Apa Harry Khalifah?

Ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk nisabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlisian Airport ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Dalam hal itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai.

0: Knockaway FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM. Daulat Tuanku.
0: Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syuhaini Daud dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Kesedaran masyarakat terhadap ancaman penipuan digital terus dipertingkat menerusi program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone Safe. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, program berkenaan bertujuan memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai taktik penipuan digital semasa, langkah perlindungan diri di alam siber dan amalan pengurusan kewangan yang lebih selamat. Beliau mengajak masyarakat menghubungi talian 997 dengan segera sekiranya menjadi mangsa penipuan. Ujar beliau.

0: Di program Safe Anjuran bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 2 Lembah Pantai di Dewan Persatuan Gujarati Bangsar Park. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat. Menurut beliau, antara kesiapsiagaan yang dilaksanakan termasuk penambahan aset seperti 70 kenderaan Compact Fire Rescue Tender dan 80 pam mudah alih bagi menghadapi operasi kebakaran hutan. Dalam pada itu, JBPM turut memperkukuh kerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta agensi penguatkuasaan lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan bagi meningkatkan rondaan dan langkah pencegahan kebakaran terbuka. Nur Hisham berkata demikian pada program Kurban Kasih bersama warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan JBPM di Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah setakat ini membuka 3 kes berkaitan penyalahgunaan kad fleet yang masih dalam siasatan lanjut. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata, pihaknya juga sedang membuat semakan semula terhadap syarikat yang diberikan kemudahan kad fleet bagi memastikan ia tidak disalahgunakan atau melanggar syarat ditetapkan. Contohnya, ada syarikat mengisytiharkan mempunyai 20 buah lori tetapi selepas semakan mungkin hanya 10 lori sahaja yang benar-benar wujud. Sementara itu, beliau berkata pelaksanaan Ops Tiris Bersepadu 4.0 dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia merekodkan 30 kes dengan 16 kes melibatkan rampasan diesel manakala 14 kes membabitkan petrol di negeri ini. Ujar Zalina lagi, ketika ini terdapat kira-kira 190 anggota penguatkuasa di 5 cawangan di seluruh negeri namun masih berdepan kekangan untuk memantau keseluruhan 362 stesen minyak di Kedah. Beliau berkata daripada jumlah itu, sebanyak 30 stesen minyak diberi pemantauan khusus termasuk 18 di kawasan sempadan seperti Bukit Kayu Hitam, Durian, Burung dan juga Baling. Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA, melancarkan inisiatif trust bagi memperkukuh ekosistem industri pelancongan negara melalui penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan advokasi industri. Presiden MATA, Nigel Wong berkata, inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan pemain industri mengenai kepentingan amalan pelancongan bertanggungjawab, mekanisme pelaporan yang betul serta kerjasama menyeluruh dalam menangani isu yang menjejaskan sektor pelancongan negara. Menurut beliau, antara komponen utama trust ialah platform berkuasa AI yang dibangunkan untuk membantu orang awam dan pihak berkepentingan industri mengenal pasti serta melaporkan aktiviti pelancongan haram di Malaysia. Ujar beliau lagi, sesi penglibatan kesedaran pertama berkaitan trust telah diadakan di Langkawi membabitkan lebih 60 ahli mata serta pemain industri pelancongan. Peserta turut diberi penerangan mengenai objektif inisiatif itu selain membincangkan isu semasa industri dan kepentingan penglibatan pemain industri dalam melindungi ekosistem pelancongan negara. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengar 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV1 mula menyiarkan dalam format berwarna sejak 28 Disember 1978, manakala TV2 bermula pada 7 Mei 1979.
0: RTM 80.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: TV1 mula menyiarkan dalam format berwarna sejak 28 Disember 1978, manakala TV2 bermula pada 7 Mei 1979.
1: RTM 80.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada kami di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV1 mula menyiarkan dalam format berwarna sejak 28 Disember 1978, manakala TV2 bermula pada 7 Mei 1979.
0: RTM 80.

selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Radio Blink Silang Kau FM di 104.8 ya untukmu. Jam sekarang 4.32 minit petang. Dan ingin saya kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan program Be Smart Avoid Scam, Scam Awareness for Everyone ataupun SAFE, dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai taktik penipuan digital semasa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran Facebook memaklumkan program berkenaan turut membantu orang ramai melindungi diri di alam cyber dan menguruskan kewangan dengan lebih selamat. Dalam hari itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai untuk menghubungi talian 997 dengan segera sekiranya menjadi mangsa penipuan. Terdahulu, beliau menghadiri program SAFE anjuran bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Jadi bagi anda semua yang mana merasakan diri anda telah pun di-scam atau ditipu di dalam talian, seperti yang dikatakan, anda boleh cepat-cepat hubungi talian 997. Dan untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.45 minit petang. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tony Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
1: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu, di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tony Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidon di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi Jemaah Haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuragkumara Dissanayake dalam hari itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jangan lupa Zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi Ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.
1: Ya, Zindagi kepada anda, untuk anda semua setiap hari Ahad pukul 5.15 minit petang sehingga 6 petang diputarkan untuk anda semua lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Bollywood. Kepada anda semua yang mana minat-minat lagu Bollywood, boleh juga masuk ke TikTok Live Langkawi FM dan buat permintaan lagu anda di sana. Baik, untuk lagu pertama ini kita nak kongsikan sikit info dia. Lagu ini bertajuk Chuli KPC Kya Hai daripada filem Khal Nayak 1993 yang dinyanyikan oleh Alka Yagnik dan Ila Arun. Lebih tiga dekad sejak Khal Nayak menjadi salah satu drama jenayah paling ikonik di Bollywood, persaingan legenda filem ini secara rasminya kembali ke layar lebar. Pelakon veteran Jackie Shroff telah mengesahkan bahawa dia akan bersatu semula dengan Sanjay Dutt untuk Khal Nayak Returns, sequel kepada filem Arhan Subhash Ghai. Pengumuman itu serta-merta mencetuskan keterujaan dalam kalangan peminat Bollywood yang masih mengingati watak dinamik dan lakonan yang sengit antara Balu Baram, selakonan Sanjay, dan pegawai polis Jackie yang jujur, Inspector Ram, daripada filem blockbuster asal 1993. Satu teaser yang ditayangkan sebelum ini di sebuah acara di Mumbai dilaporkan menampilkan Sanjay Dutt kembali sebagai Balu dalam wataknya lasak dan berusia. Walau bagaimanapun, pihak pembuat masih merahsiakan kebanyakan butiran jalan cerita. Satu persoalan utama yang terus ditanya oleh peminat ialah sama ada Madhuri Dixit akan mengulangi wataknya sebagai Gangga daripada filem asal. Jadi jom kita layan dulu lagu daripada filem Khal Nayak yang bertajuk Chuli KPC Kya Hai. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia Akon dan Vishal Dalani dengan lagunya Criminal. Masih lagi dalam Zindagi sehingga jam 6 petang sebentar lagi. Baik, 5.30 minit petang. Saya buatkan untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi hari ini 31 Mei dengan tajuknya Langkawi Swim Fest 2026. Langkawi Swim Fest berlangsung hari ini di dataran Tanjung Ru. Ia merupakan penganjuran kali ke-6 kategori acara mempertandingkan 5 jarak utama iaitu 8 km, 4 km, 2 km, 1 km dan 400 meter iaitu octopus untuk kanak-kanak. Pengiktirafan antarabangsa merupakan acara renang terbuka pertama di Malaysia dan Asia Tenggara yang diiktiraf secara rasmi oleh World Open Swimming Water Swimming Association atau WOSA. Menarik peserta global dari Singapura, Filipina, Australia dan Maldives. Kejohanan tahun ini dianjurkan bersama Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dan Tourism Malaysia bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Dianggarkan lebih 350 peserta dari 18 buah negara menyertai tahun ini. Itu dia Langkawi sana sini bagi edisi 31 Mei 2026. Baik, akan kita teruskan dengan lagu Zindagi seterusnya daripada filem Three Idiots yang bertajuk Zubi Dubi, dinyanyikan oleh Shreya Ghoshal dan Sonu Nigam. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Berita seterusnya, Kementerian Komunikasi akan memastikan semua platform media sosial mengambil tanggungjawab terhadap iklan berbayar sponsored advertisement yang terdapat di platform media sosial masing-masing. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, pihaknya mewajibkan semua platform media sosial mengesahkan identiti mereka supaya tidak berlaku penipuan dalam talian. Katanya ia merupakan tanggungjawab di bawah Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA yang akan berkuat kuasa esok 1 Jun.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 317 peserta menyertai acara Langkawi Swim Fest kali ini di dataran Tanjung Ru. Acara renang laut terbuka edisi ketujuh ini berjaya menarik penyertaan daripada 7 buah negara. Ia terbahagi kepada 5 kategori utama iaitu 8 km, 4 km, 2 km, 1 km dan 400 meter. Terbuka bagi kanak-kanak berusia 6 tahun hingga 12 tahun. Kategori 8 km diungguli oleh peserta dari Maldives, Aiman Musa Rashid. Sampai di sini dahulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia Hati Kau Sindang dengan lagunya Rindu. Baru saja menghiburkan anda dalam Langkau FM Rusia Ekspresi hingga jam 7 malam nanti bersama dengan Haris. Baik, bagi anda semua yang ingin buat permintaan lagu seperti biasa, boleh masuk ke ruangan live TikTok Langkawi FM. Ya, dan akan saya terus memainkan lagu-lagu permintaan anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bagi anda semua nak kongsi sikit, Menteri Pertahanan Norway Thor O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berbandu anti kapal NSM kepada Malaysia, kata Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Muhammad Khalid berkata permohonan maaf tersebut disampaikan oleh rakan sejawat beliau itu dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La. Dan kerajaan Norway sebelum ini dilaporkan membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancaran berkaitan atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Mengulas mengenai tuntutan Malaysia, Muhammad Khalid berkata kerajaan berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat untuk memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada nilai kontrak. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM dan akan saya teruskan menunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ini dia Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Jadi siapakah jejak keidaman anda? Adakah Brad Pitt? Adakah DJ AA? Adakah DJ Haris? Siapa sekalipun boleh komen di ruangan TikTok Live Langkawi FM.

0: para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 31 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.27. Wilayah Persekutuan Labuan 6.30, Kuching Sarawak 6.46. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.22, Kuala Terengganu, Terengganu 7.18, Kuantan Pahang 7.16, Kota Baru Kelantan 7.24, Johor Baru Johor 7.10, Bandaraya Melaka Melaka 7.18, Seremban Negeri Sembilan 7.19, Shah Alam Selangor 7.22, Ipoh Perak 7.26, Georgetown Pulau Pinang 7.30, Alustang Kedah 7.31 dan Kangar Perlis 7.32. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.43, wilayah Persekutuan Labuan 7.45 dan Kuching Sarawak pada pukul 8 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.37, Kuala Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.30, Kota Baru Kelantan 8.34 minit malam, Johor Baru Johor 8.25, Bandaraya Melaka 8.32, Seremban Negeri Sembilan 8.34, Shah Alam Selangor 8.37, Ipoh Perak 8.41 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.45, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.47 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, semakin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin.

Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok, perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Sugar.
1: 21 ataupun 9.18 minit malam pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan saya AJ, semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah waktunya, inilah masanya yang dinantikan oleh semua pendengar setia Nasional Malam. Semestinya pilihan bersama 2.0, yang mana lagu-lagu yang akan anda dengar ataupun yang tadi kita dah dengar kan, Watermelon Sugar, nyanyian Harry Styles, iaitu permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Jadi bermula 9 sehingga 12 tengah malam nanti, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi malam ini cara luahan pendengar kita dengan pilihan bersama 2.0, dia akan diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini terhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit info trafik ingin AJ kongsikan kepada anda, iaitu status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi, antaranya di lebuh raya utara selatan, iaitu E1 arah selatan, Sungai Petani Sultan Utara ke Sungai Petani Selatan, Sungai 2 ke Seberang Jaya, Perai ke Juru Auto City, Bukit Merah ke Taiping Selatan, Kuala Kangsa ke Terowong Menora, Tapah ke Bidur, Tanjung Malim ke Bukit Beruntung. Seterusnya, trafik yang bergerak perlahan di lebuh raya utara selatan di E2. Di E2, arah utara Simpan Renggam ke Kulai, arah selatan Senawang ke Seremban. Lebuh raya tambak Johor E2 CIQ Sultan Iskandar, Johor ke CIQ Woodland Singapura. Lebuh raya hubungan kedua Malaysia Singapura di link kedua E3, jambatan link kedua ke CIQ Tuas Singapura. Seterusnya, trafik perlahan di lebuh raya KL Karak, E8 arah barat, Bentong ke Bukit Tinggi, Genting Sepah ke Plaza Tol Gombak. Jadi peringatanlah kepada semua yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu mengikut hak kelajuan yang dibenarkan, dan pastikan jarak kenderaan anda dengan kereta di hadapan tu adalah jarak yang selamat. Jika anda ingin menukar lorong, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu kerana bagi memudahkan pemandu-pemandu yang lain. Jika ini lagi satu nasihat untuk AJ kongsikan kepada anda, jika kenderaan anda rusak, pastikan anda duduk ataupun nak berdiri di belakang penghadang jalan jika menanti untuk diselamatkanlah ataupun nak pertolongan daripada sesiapa saja. Tapi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, jika anda ingin info trafik terkini, anda boleh hubungi 1-800-88-7752 ataupun anda boleh ikuti media sosial mereka di Facebook Lebuh Raya, Lebuh Raya Malaysia, ataupun di TikTok LMM Traffic. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum, blogingkan lagu daripada Mega, Takdir dan Waktu. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Robek. Ah, itu permintaan daripada sahabat kita, Princess tu. Diharapkan anda yang hatinya sedang terluka seperti dirobek macam lirik lagu tadi daripada Mas Idayu, walaupun muziknya, melodinya sangat rancak, tapi sebenarnya lirik lagunya seorang wanita yang telah patah hatinya bersama dengan pasangan yang telah merobek, melukakan hati pasangan tersebut. Allah, jangan bersedih, okey? Baik, kadang-kadang dalam hidup ni ada perkara yang buat hati kita terluka, tak kisahlah dalam percintaan ke, tapi biasanya dalam setiap perhubungan lah. Mungkin kecewa dengan seseorang, ataupun mungkin harapan yang kita ingin capai tapi tak menjadi kenyataan je lah. Kita sebagai manusia kan, manusia hanya merancang tapi Tuhan yang menentukan. Ataupun mungkin sedang berdepan ujian yang berat, memang sakit, memang susah nak dilupakan. Tapi satu perkara je sebenarnya kita kena ingat, okay? Hidup ni tak berhenti hanya kerana hati kita sedang terluka, tapi kita kena teruskan hidup untuk kita menempuh hari esok, kerana masih ada lagi impian yang perlu kita kejar. Dan tak salah untuk bersedih. Dalam Pilihan Bersama 2.0 ni lah kita berkongsi emosi melalui pilihan nak lagu daripada anda. Dan ambillah masa untuk tenangkan diri, tapi jangan terlalu lama duduk dalam kesedihan. Walaupun lagu tadi macam bunyinya rancak, tapi sebenarnya tengah bersedih tu kan. Bangun semula walaupun perlahan, kuatkan langkah walaupun sedikit. Lama-lama daripada sikit tu jadi banyak kan. Sebab kadang-kadang perkara yang pernah melukakan hati kita tu akhirnya menjadikan kita lebih kuat daripada sebelumnya. Disebabkan itulah Lina Rosalinda meminta lagu ini, All Rise, daripada Blue. Jadi terus setia bersama dengan AJ, semestinya di mana tu, semestinya di Nasional.

Maliga Syadu dari Dato' Hatan menemani anda dalam pilihan bersama 20.00. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sama ada menuju ke kampung halaman ataupun pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan bercuti bersama dengan ahli keluarga, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Yalah, kita masih dalam musim ataupun cuti perayaan. Memang meriah, seronok rasanya. Jalan raya pun cukup meriah jugalah kan, sibuk kan daripada biasa. Jadi untuk anda sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional Malam, jangan terburu-buru. Biar lambat asal selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau dah mula rasa penat mengantuk tu, terus mendengar Nasional FM. InsyaAllah akan kurang sikit rasa ngantuk tu. Ataupun berehat sebentar, hilangkan ngantuk tu, ambil kopi ke ataupun buat senaman ringan ke. Yang paling penting kalau ada sahabat di sebelah ataupun pasangan di sebelah tu, temanlah pemandu awak, pasangan awak. Awak janganlah tak teman. Seronok bang, nanti kalau dah sampai kejut jangan. Baik, kita terus menghibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Ipul. Beliau inginkan lagu daripada Blake Rose, Penantian. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ani. Beliau inginkan lagu daripada Chris Dayanti, Mencintaimu. Lagu ini ditujukan khas kepada pasangan beliau yang sedang memandu, khas untuk pasangannya, dan diharapkan anda terhibur. Ini dia, Mencintaimu, Chris Dayanti. Jadi jika anda ingin berkaraoke bersama dengan AJ, kita di live TikTok. Okey, terus setia bersama dengan saya, semestinya di Nasional FM.

Baik, kasih Latifah dari Spider. Terima kasih. Kasih ke kasih. Masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya Ahran Ahram bin Ahmadal, Hida Mulyani binti Ali Ida, Muhammad Azhar Harun, YB Rajaton Dr. Philip Maling, Beluntung Om Hawun, Nur Ariza, Nur Isa, Jai Kesuma, Hamdan Arifin, Santalia Beru Was, Tantari dan Nak Mas Mira, Anak Ne, Salam Hujung Minggu, Budak Lawaya Mistik, Ida Suraya, Daniel Abdul Jalil Tawau, Mayani Emma Abdul Malik, Muhammad Shah, Rosli Rosli dan nak ramai lagi. Terima kasih kepada kekasih sahabat-sahabat semua menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Humaira Ros Syahid daripada Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Aku Takkan Nak Bersuara. Tapi untuk AJ, AJ akan terus bersuara menemani anda sehingga 12:30 malam nanti.

Relakan jiwa nyanyian Hazama, permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan lagu ini untuk hiburan semua pendengar, semoga ceria selalu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada Biza Almida, blogging kalangku daripada Ella Pedih. Seterusnya permintaan daripada Nasri Nasar, blogging kalangku daripada Eliket Seribu Bintang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Neni Ani daripada Camelia, Rindu Padanya. Oh, rindu dengan siapa? Apalah tu ya, rindu merindu. Pada malam ini terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.

Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM untuk edisi hari ini, hari yang pertama kita berada di bulan Jun bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah AA di studio. Sebentar lagi akan ditemani oleh Haji Ain yang telah pun memulakan pagi-pagi anda. Selamat menjalankan tugas. Semoga hari ini lebih bersinar, lebih berjaya daripada semalam, daripada kemarin, tuan-tuan. Selamat mendengar juga untuk anda yang mendengar melalui RTM Klik di pautan radio tempatan. Tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Klik, boleh saja cari di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Sudah hampir pukul 6.32.

Alright, sebentar lagi kita akan tengok tajuk-tajuk berita dunia yang menarik, di antaranya yang dipetik melalui berita harian online.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa.
1: Yes. 7.19 minit pagi dah tuan-tuan. Ya.
0: Kuih raya ada air je?
1: Tak ada. Tak buat kuih raya.
0: Terlupa tanya ni. Lagu raya boleh minit ke lagu raya?
1: Tak boleh dah.
0: Tak boleh dah. Bila last?
1: Bila last? Kemarin.
0: Oh, kemarin lah.
1: Kemarin dulu. Kemarin satu-satu.
0: Oh, bila kita cuti raya ni.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 12 Ogos 2006, Nasional FM telah bergabung dengan Klasik FM membentuk Klasik Nasional FM dan menyiarkan muzik Melayu klasik kepada pendengar.
0: RTM 80.